خۆزگەرەو خەوانەیەم دی هەموو بۆ ئەگێڕایەو خۆزگە سەرەتای ناسیم هەم دیسان ئەگەڕایەو خۆزگە ژیان یەک ڕۆژ سەری ئەدایەو خۆزگە تا ڕۆژی من دنم بۆ نەکە بە سنگمەوە ئەمایەوە.